Det var Lasse Stefans vi hørte som sang om Min barndoms grøna dal. Da har vi finnet fram Vasslina Bilopphøggers, og de har en låt som heter Kano Hula Hula.

hos ei gjengens skogsekspert. Så det herre måtte gå gæli, det skjønta gjengens vert. Det starta faktisk kvelden før han ringte og skulle han se torn. For hans var tom for diesel, og så mangla han kjettingrunden. Og enda vær den store dagen, han sto der fresk og før. For han skulle gjøre ingenting, nei han skulle